A moun di kon sa sou pa wala mwen te ka pale la bon matin. Se moun nan ki ka tweet se manje tout patou bon la plas la. Yo te se pose ni si bagay sa ki la pou si tout le ka an di fe pou fire extinguisher ou sa. Tout sa se bagay ou sa nou sa mette bagay a plas pou. Ou pa vle y fèt, mè si y fèt, ou vle adan manye pou sa kontrole y avan le popye, y vere, d'akon?